mora mahloko ke mamela lenano la ithueletsebo moqebelo le sontaha ha ile ka jeno ntate Maya o buile le nna Ezekiel Molefe ke yena mongata batsina.

0: kinto sentle ntho tse magethe sebeleso nye ratwang ke wena le Sedi FM Land FS ke nana nga re tshwere ka jeno ka mmino monate o tswakileng ka magethe wena motho e motle nakwane fitlile ya hore nna le wena mmamedi e motle re tle re tsose ba o re baratang mme ke tlo go kopa o tsose ba bararu nomoro ke ya ka nomoro ya ka ya mohala ke 086 000 3084 ke a ipita 086 000 3084 atia WhatsApp nomoro mo ka tshikiletsa moletsa wa wa gatiso teng ke 079 758 5066 ke ipite 079 758 5066 tshikiletsa nna ke tle ke fitise ditaba bana di bona thata ga di arulelana tshebeletsong ye ratwang ke wena le Sedi FM re tlotla re fetola mpshane wena mo mamile e motle re kena mmino wa sedumedi mme ka ona mmino na ke ya dikerekeng ka o fapafapana ke ya le mema baruti ke ya le mema ditho tsa magotla dikereke fitisang ditsebiso tsa lona ge le diphutheo re tle re tsebe gore na e be ka jeno tjena re apara seaparo sefe kapa re itukisetse go qala tshebeletso ya letsatsi ka nako mang ha le ka etsa jwalo le tlabe le tlotse ditaba ke a le tiisetsa gabane tseso ge tlabe re no hlola maemo ao re a labalabelang ke re ke ntsa rona tse fapafapaneng tshebeletsong ya le Sedi FM e re motsotsong wa jwale ga o ntse o itlhopha o beya taba tsa go gantle ka manane ke kopane le melaetsa o bane yona ke ifumane ka letlhonolo ke ena ya bamamedi ba ratang tshebeletso ena ba dulang ba ntse mamamareditse tsebe tsa bona sealemoyeng ka nako tsotlhe mamedi go tsotlhe
1: o bua le sekoi madumane ka mona ka matatela diteachereng ke kopa go tsosa baruti ba ka mona Maria Zere, Father Potako Sello, Father Taele Letlotlo, ke qetelle ka Father Hlwaele Nkofu. Danki ntate Mahloko.
2: Go tsong ntate Mahloko le bele pele. Ke mogana makweding ka taung wa nkgono keke ba ba gago ke qale ka ya golang. Gola ngwana motswala mane mafeting a matsepe. Ke Sello. Mokwai o ka mane ka sekolong se segolo sa setšhaba University of Lesotho o ntse a bala ka mono ke a gole mokwena ebe ke re mema moloi ka dipelaneng a tsoe opgausi ke ketelele ka mme santin centa ka mane ka qeding vepna ke ya kokobelana le mahloko ke mokana makweding
3: ela ntate mahloko kgotso ntate ga ba tsoe batho ga nke ke tsose ka tleotobatsi ka mane ka thabatseka o a gola ke mogan tate Moses o a gola katlego a gola ya bone tse dintse ngata ke be se ke tsosa mema le bitsa ka Western area ka mono ke tsose le ke tsose le mema funda mtaung ka mona ka thokosa ka mo watsosa ke ntate le se ka phamrisi ke le bua ntate
4: mela ntate mahloko ntate mahloko tsa selena go pa tsosa bana ba latelang ntate khojane mokoma meli jie di makatso tlhomola ke qetelle ka nesbini wa sejare trip le nomi ke ra batswe ba phatsime ba sweke masentla ga mo mo physics blofante ke a leboga ntate mahloko beletsetse le monate dankosi
5: ao captain my captain a kore ke tsose kgatlhiso Bonaventure diphoto ka mane ka Dobsonville ebile o a gola tsatsing la ka jeno ke tsose fanyane nguni ka mane ka Franz Solberg le yena ebile o a gola tsatsing la ka jeno ke qetelele ka Aleta Fusi Mosolodi Mohapi le yena ebile o ne a gola maobane ke re ga ba tsoe batho matšhigo a lekgosi le ga tswang
6: DJ Sticks wa ke ntate Salmane ka mona ka botshabelo ka mona ke tsosa dintle Salmane ke tsose abutenao Salmane qetelela ka ke tso Salmane ke re ga ba tsoe batho ba tsosa ke ntate a bona
7: Marima buti papin, today's dates ki kupo otosa lehato maseko ukena kere kere kwenye Emotimtimkhulu go zone 14 ke kopela tso sa lentlantla motsepe wa parisi ke kopela ke tso sele as baby rampai batsa ba ka fela batsa ke morongwa go excite sharp digestics
2: digestika khotso ke le motlatse edition ma dibuka mona ka program photo ka mona ne kere ke batsoose ke tsoose papi kenke kamal ka la sulpal kamane ke ya ka botshabelo kamane ke tsoose sun boy golden squai be ke fitela kamal ka virginia kamane ke tsoose sophie go thatso mampo e madibu tanko sentate mahloko
8: o mametse digestika go le sedi fm masogo mahloko le nanego ke dikalaneng moqebelo le sonta le sedi fm ke molelo
9: me madume ntate mahloko ke nkgono skautu ka mona ka matlakeng za strone ha go ntsosetse malifu ka mane ka gauteng hle ntate wa ka o ntsosetse Charles Mokoma ka mona ka matlakeng za strone o ntsosetse le mme wa ka nomtshato ncinethwa ke ya leboga thank you bye
6: a DJ Sticks ke tsosa bana ba latelang ke tsosa Dintle Salamane ke tsosa mme wa hae le mme ma Dintle Salamane ke tsosa le my brother Ramosamo Salamane ke re ha ba tswe batho
10: dumela ntate mahloko dumela ntate mahloko ke kopa go tsosa batho ba latelang ke re ho lelapa la ha le hlehla ke a tshepa le bolokile hantle maobane ba bolokang kgono wa bona ke tla ke tsose amohela makau o ne a hola a qeta dilemo tse ngata ke tla ke tlo tsosa le morongwanyana le bona ba qeta dilemo tse ngata ke re ho bona ba hole ntate madimo a ba etse hantle ba tsoswa ke tselane ka mona ka matati re Fatima Thabatshi
11: kgotso kgotso kgotso ke mosomoje ka mmabahabane ke rata go tsosa ma-universal catisma kaofela go tlotsenetsa lefatshe ke re batswe ba phatsine ba bele letsatsi le monate be ke tsosa mosolwa ka Thabang Monyamane ke rena a tswe a phatsine a bele letsatsi le monate be ke qetelela ka mmami madiboho ke rena a tswe na a phatsine ba tsosa ke mosomoje ka mmabahabane tango sekgoja
8: Mametse DJ Sticker on Lesedi FM. Lesedi FM, ke molelwa.

0: lena ke lenano le ikgethang lenano la tsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi FM mo mamedi motle ke a dumedisa nanong la hao la tsa bodumedi re qala mona nna le wena re yamane ho renya rona ya botshelela e le mo re tla fitlang re ya rwana teng ka jeno tshebeletsong yena jolo ka tlwaelo mo mamedi motle ke na le baeti bao ke tlotla ke phura le shwetla le bona hodima ditaba tsena tseo re tlatle re mathemathe lebelo ka tsona seabo seo maAfrika ba bileng le sona qalong ya tumelo tse sa bitsweng ka boAfrika nkutlwehle ke sephethe gape setlhoo sena potso ke ena seabo seo maAfrika ba bileng le sona qalong ya tumelo tse sa bitsweng ka boAfrika seabo seo e be ke sefe ke na le moruti mofokeng ya tlaemela tumelo ya bokreste ke be le imam maAfrika ya tlaemela tumelo ya islam ke be le ntatentšhaga moloi mogolokwe ya tlaemela tumelo ya bana ba thari ga re be mmogo le wena momamedi e motle ka jeno go tloa gona jwa lofitela goreng ya botshelela tshebeletsong e ratwang ke nna le wena lesedi FM Imam Dumela Gabaneso. Ke a phela o phetse hantle ntate. Ke a leboga mohala wa rona o batla o sa hlaka ga monnate fela che ha o ke kwa thibela puisano wa rona le wena gore e tswele pele ka jeno. E re ke kopane le moruti Mofokeng, moruti Kgotso.
1: Kgotso ntate Maso.
0: Ke a phela o phetse hantle Gabaneso.
1: Ntate Mahloko ke sa phetse ka mogao ntate go wena le momamedi le moifo ke a dumedisa
0: ke a leboa ebile ke a o amogela le wena Gabaneso ntate ntšhaga
2: Kgotso kgotso ntate Mahloko
0: le kae ntate
2: a re sa baballetse morenaka ke dumedise mamedi le moifo Gabane
0: ke a leboga tlasa maemo ana a mohatsela ke a thabantse le ya gantle Gabane tseso
2: re lebile gagolo ntate
0: ga ke batle le gore re senye nako moruti Mofokeng a kontumelle nke ke etse tjena motsotsongwa jwale

0: lema imonga na ntiri mutimu ke leba mama ni bomo
1: ke lebile ha holo hle moratuwa wa ka le sedi dumela le sedi le kae moratuwa wa ka
2: ke teng ratola ka le kae bobo
1: ke a phila ma
2: thank you my love o seng ha re tla ke bua le me Pulani Khanyile ka go tsorase ke mwana mo ile se bling fundeng
1: a o pa
2: ke rata go thatsa bana ba rangwana wa ka ba mo ile se ka so ka ra ke a botua bona ke re a seng bana ba taung tsidisega modimo sa le motle le mosusong ona le bohle ba hlahetseng ke tse bohloko bone modimo o ba kgothatse o ba fe matshikiso a nnete ke a leboha bone
1: ke leboile
2: motle wa utlwa
1: ke a leboha hleng kgono
2: o kena ka hare ho dipelo e
1: Amen. Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ke fitileng gana re pata mogonyana wa gona mo ke ho maposa o dimo ke modimo wa dintho tsohle tsala ka tsebile o bopa motho o molatile a mohele dimo ke tshepo ya dilemo tsetlang ke tshilisa lelapa la mme ana mona ramolutse he tshilisa lelapa la ha skwena mane le teng o hlokaitse mme ana mo aba tshilisehle dimo ke modimo wa rona ka ofela ke le bohle na sena makhamolo thank you mabonke
1: aw mami ke le buile hle mkhono masima ke a le boala ga tolaka le sedi fm hello
4: hello
1: ke le kae pa
4: ete go kile ka
1: re a phila
4: Ke
1: thabetse hore ke ile ka tsho ka re ha o le matsohong a Universitas Hospital.

Madimo wa tseba ha ke tsebe ha ke na mantswe. Lefu ke le kunutu la hao. Modimo lefu ke le kunutu la hao. Ao fela ntate le kunutu lena le bohloko. Jo ntate le kunutu lena le bohloko. Lefu. Lefu. Lefu. Ai lefu le bohloko. O hlokahallwa ho bohloko. Empa re tla reng Jehova, hobane ha nako e se e fihlile, metsotso ke ya hao, nako ke ya hao. Amen. Yo! Momamedi ao sheba nako, hona jwale hantle fela. Remetsotsong e mashome a mabedi ka morao hora ya borobong. E re ke etse tjena.

0: jele go jelega tsebe ngwana mme ke bothabile ke splend ishmael go thule wa e roba radio wa e roba ntate e lamanyetsenyetsenyetse a monate ntate yo tose monate fera dihane yo ngwana mme o mametse go jelega tsebe
1: ai mbololo dumela fe ke se bulele baloka be penax ke a tsena ke tla ke lahlela mokotla fatshe ke tswa ke re keng ke lapa mara mino o tlo se bile ke go ga batse ke se bulele baloka be penax go mametse ka 826 bye
2: khoto bololo khoto bololo ke te fosa bane ka mona ga te tsi ka mona na satana ke feletsa bana ba sekolo ba le ba tlile weekend eng ene ana he ke tsamaya le mogamang a masilo e le ka mo ka monana danko
3: allo o vele di khubile ko mametseng ka lona ke 90.3 ke le kgotsong bothabile ngwana mmentse ke o jele ka tsebe ke na le bagadi ba ka ke sipati le mamatsa danko
4: hai mavele vele ke tansetlhoa ka maka boxpeka wa maphosa ai ko mametse ka mmino monate 88.4 Umanati mina mavolovolo. Tango.
5: Velimulo. Bolulo.